0: 불안하다.
1: 야, 불안하시다! 떠링아 부엌아 한말 맨나 해당과 밑에빠키따라 에 황마 가리로 이왕마 고아리로 갔다 어땠더라 파리 공마 고아리로 아프카마 이거 임마 공마 쿠포 후 아프카마 타쿠타쿠마 나라이라 마이테 파키테 파리오 파리 아마치 기테 아파테야 지헤이 마우리오라 te fare te ne yo warang mo te koro hu a kene te rere a kene ki te tara fare ki te whakaemi ngā kupu ara tauma he motu te re te re ki waihi he mui mui ngā rango he hai a te tohu he tohu a te mate ki ara tauma haere haere haere He raringi tipuna, he raringi wairua, ko rātou mā ke rātou. He raringi tipuna, he raringi tangata, ko tātou te hungaora ki a tātou. Tēnā tātou katoa. Ki ōku e te whare mana ki mai nei a tātou. Tukuna tēnei uri a te rango, ki a piri ki o pakitara. Ah, hakua rā i anō te Pākehā, ngā tātou tokitoki, i whaka Māori. Me te aha, konga whare hina hina e maune ki ngā taru taru atura. Ko kau tau ngā paupau whakaira, nā reira kia rere au kia kaitau reke reke. Ke heke mai te hua o te kōrero, kiru mai taku pane pane. He whare pakeke, he whare aroha, o mai te aroha e. Kei ngā rangatira, kei ngā pāki. Kei ngā kai whakawā, kei ngā kai kōrero, kei te rāwe pai nei, tēnei te rongo hōhō te mi atu nei. E te whare, no mai rā nō ko taku hia hia, keri te au ki te rongo. Kia wā te au ki te piri ki ngā pukitara o te whare, ki te mātaki, mea kukaru, e hia kēnei. Te whakarongo hoki me o kutaringa, heri te ki te hopu reo te koha. Mā kuna, ka maui au ngā tino kōrero au kutipuna, ka ki te hoki au ngā tino kitenga, Ben. Ka hoki au ki tōku whare ariki, ki te whare o te heuheu. Ka rere ki te pū ha o te awa o tongariro, ki waita hānui, ki te whare o te tuatahi o ngā heuheu, kia tūkino te rangi maheu. Hele ara! Nā, he ranga maru mai ana ngā tuatara haihai. He ope tau ā, paputa mai ki taupo. He reo wāna te ue o te kaki. Ka tū a te hehe, ka tuku maro. Koi, koi ana ngā taringa pakarungo. Mēnā he rangu au i te whare, taru au i a kupurongo nuit. Ke rere au ki te tuarua o ngā heu heu, kia tūkino mananui. O te tāinga mai o tū wharetoa, ki papā i āuru ki o hinemutu. Ko te tiriti o waitangi te take, he prae ke te whero te utu. E ri marau ngā toa o tū wharetoa e rārangi ana. Pērā nō te rahi o te arua whānui. Ka hoatu te kōrero kia te heu heu. Katu, po tēanga ngā karu, mau ana ngā taringa. Mēnā he rangu au i te whare, ka rangu au i ana kupurongo nui. Hau ahi nei hoki te hau a tāwhaki. E kore hawe whakai, kia riro tōku mana, i raru i ngā panikoti o te kuini Pākehā. Ānana, ai, ko taku karamata rākau. Kia rere au ki te tuatoru o ngā heu heu, kia tūkino i wikau. Ko te rā tuatoru o te huenui ki Pūkawa, mo te ki Ingitanga. whaa mano tāngata e noho mai ana, e tōu ana te pau o te riu o tongariro, he taura muka muka e mau ana, ka putātama te rā, ka whitikirunga o tauhara maunga, me nau he rango, ka rungo au i ana kōrero. E rā te hai a tata ki nā mai te ripa te tara ki tauhara, ko pāta tau te whero e kēngi, ānana, ai taku mūrau ā te tini. Kia rere au ki te tua whā, kia tūkino, horonuku. E mau here ti ana a te hevhev e te Pākehā. Ko tā rātau hiahia, ko tongari o maunga. E heke ana te ware, e a te te ana ngāniho, me koha mai e te hevhev, e iri mai ana te patu. He pepa, he pene ka huati ke horonuku, me haina e ia. Me nau he rango, karungu au i ana kōrero. E pona na nau, e pona na na. Ānana, i muri te taiho, kama te tōku praua. Ai, te kaihoro akiri te amā. Kia rere au ki te tuarima. Ah, kia rere au ki te tuarima, kia tūkino tūreiti. E noho tahi ana tūreiti me tōna pāpara a horonuku. E liri ana te tama, kāre pīrangi ki tōna ingoa, kia tūreiti. E ngari me nau he rango, karongua i te whakautu o te pā. I te whānautanga mai o te māta āmua waku tamariki, ka whakatangia te kupu tātara tapu, a te awa te atua. Tōna tikanga, o koe te mātāmua, e ngari, e hara. O koe te tuatoru, nā reira he turei ti koe. Ānana, ai te hianga e. Kia riri au ki te tua ono, kia hoani. E kaia mai ana te Pākehā, e ngaro ana te whenua. E pōhara ana te iwi. E tāmi ana te heu heu. E ngari me nau he rango, ka rungo au i te whakarite o Hoani. Ana, hari a te Pākehā ki te kōti, ki te kaunihira o te ture ki i Nārangi. Ana na, koi a te tuatahi o ngatake Māori, ke tai ki mua tawa ko te teitei. Ai, koe whāna kumā. Kia rere au ki te tuawhitu, kia tāhepi. Kei te hōhi pera ki taku a te heu heu e tau mahana. Ka tae mai te pirimia, a hemi puku puku, a Jim Bulger. Ka mea ke, me pēhea taku apina i a koe hepi. Me nau he rango, ka karungu au i te whakautu, a koro hepi. Eta, whakahoki mai taku mua ana kia hau, kei te rehoki. Ānana, e rua tau i muri mai, ka hoki mai te papa o te moana. Ai te kupu a te ariki, ka wiriwiri ngā taumata. Ā, e te whare, me whakatā tēnei rango, pangenge ngā parihau, he aha ia te hua. Tēnei mea te rango, kei ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa. Tēnei mea te rango, kei te rongo i a tātou kōrero katoa. Tēnei mea te rango, kei te kite i a tātou mahi katoa. Mai te whare nui, e huama a tai aki ki te whare iti. Mākue ki ake, e huama, he atua te rango, he atua tūturu. Hei whakaea i taku whakatau nei, i te tau, tahi mano, warurau, pāte kaumāono. Ko te oro tātanga o te mātou kāinga o Waihi, ki tū wharetoa, e te horo whenua. Ko te mate ngātu o te mātou kraua o Mananui te heuheu. Kā mutu, ko te hari ngātu o na koiwi tapu, ki tōna tipuna, ki a tongariro. Ai, rere ana te wehi wehi. E ona te kauma whātau i muri mai, ko te whasi ngātu o te hapū, te hahu mai awa koiwi i te mea kua pute tei ho te Pākehā ki te torotoro haere ngā wāhi tapu. Ka anawa ki atu rātau ke runga o tongariro, karapu haere, ka whaipai haere i tehu. E ngari, ko te tino korenga o te arikira i kitea, nā te kahara heu, nā te wareware pea. Ka atahi, he hanga tipua, ka takai ho mai, ko te hohonga mai o te tahirango, ina kē rā te rahi, mehe wakaririrangi. Ka tō pakipaki mai ki mua o ngā kraua, he kōrero ngā parihau. Zharamai, zharamai. Maria no, feiro ana ngā tohunga ki te reo tau arango. Ka tū, ka whai, ko te ārahitanga o pēpere kaumā ki te rua koiwi, o Mananui, e te atuara. Ānana, he atua te rango, he mōhio ki ngā mea katoa. Kaua e papaki, kaua e rehurehu, me whakanui kē tātou i āia. Ngā te mea, kia i āia, te iro, hurinua i tō tātou whare. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, kaua e a.